0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
13: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.
7: Thank you.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström on taas terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Guten Tag!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Muihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.
16: Hey.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: kurkku on herkku. Lätkätietäjille maistuu Olvi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Petteri Nomeli.
6: I'm Brennan Marlow.
7: Jere Lehtinen.
8: I'm Mike Medanoff.
9: Antti Miettinen.
10: I'm Mario Turk.
11: Jussi Jokinen.
12: This is Andy Moog.
13: Niklas Bäckström taas, terve.
14: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.

0: way to heaven.
1: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahvilleviennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tästä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
13: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun at games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tässä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kun tjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tervetuloa Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Muihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

hot meats. They were racing. Freedom. He was chasing.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahvilleviennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville vieni sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Guten Tag!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marov.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
13: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström on taas terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kun tjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: FM-herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Arja Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Hyrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marov.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Asiakaspalvelu! Good chance!
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan!
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua. Rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kun tjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

taksi kadulla jo. Laita jalkaan ne kengät, joissa on korkea korko. En lasten hoitajaa palvelu.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Thank you. Eric Clapton, please, a vocal.
1: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.